Det handler om musik. Mandag til torsdag 12:15 på P4 og i DR Lyd. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence